Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna između 25 i 31 stepen.

treasure. So please, just don't let me go. Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.